0: Клоунас. Билетус платина. Билеты ЛТ.
1: Savaitės naujiena kelyje.